0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بركة من ساكسة دواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدن كيا وانا قرينا كانوا وانا يمتشمي البركة نجوما يومنا هدوغ وطن المحرم إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو لي هدود أربعين تكوس wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 6 miladiya ta 2026. A wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da Allah subhanahu wataala ya sake bamu dama ka dawo domin ci gaba da tafsiri a wannan majalisi mai albarka. Dan lokacin da muka dauka ba mu samu dawowa karatu ba saboda arzikin ruwan sama da aka rika samu. An yi samu rashe-rashe na 'yan uwa da waɗanda suka rasu da waɗanda aka yi wa rasuwa da suna da yawa, ba za mu iya ambato su gaba ɗaya ba sai dai mu yi addu'a gare su duka. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, Allah ya ji ɗansu da rahama, Allah ya sa su huta, Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata musu makwancinsu, ya haskaka musu kaburansu, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansu, ya yafe musu kurakuransu, Allah ya sanya aljanna ce makomarsu. Waɗanda suka bar wasu a baya, Allah subhanahu wa ta'ala ya inganta musu bayansu, ya kula musu da bayansu. Akwai ɗaya daga cikin manyan malamai na wannan ƙasa tamu, ɗan uwa Profesa Muhammad Alhaji Abubakar, mahaifinsa ya rasu, shi ma muna masa ta'ziya kuma muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mahaifinsa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna ce makomarsa, Allah ya haskaka masa makwancinsa, Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa, ya yafe masa kurakuransa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wa 'yan uwa da 'ya'ya da jikoki da masoya, Allah ya ba su haƙuri da juriya, Allah ya ba su ladan haƙuri. Wanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata, Allah ya ji ƙansu ya gafarta musu. Marasa lafiya a gida da asibiti, Allah ya ba su lafiya, masu lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani baki ɗaya,
2: ƙara mana lafiya.
0: Kamar yadda muka sani, mun shiga sabuwar shekara ta lissafin as-sanal qamariya ko ash-shahrul qamari, lissafin huduwar wata. Yanzu muna cikin watan al-Muharram, shekara ta 1447 ta kare. Yanzu mun shiga 1448 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم. الله yace lalle adadin watanni a gurin Allah 12 ne tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa. A cikin su akwai guda hudu masu alfarma, don haka kada ku zalunci kawunan ku a cikin su. Ce zalika dinul qayyim, wannan shine addini madaidaici. Fala tazlimu fihin anfusakum, kada ku cuci kawunan ku a cikin waɗannan wata hudu masu alfarma. Wannan wata na al-Muharram yana ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu wanda al-Qur'ani ya ambace su a dunkule, ya ce minha arba'atun hurum, cikin watanni 12 akwai hudu masu alfarma. Amma al-Qur'ani bai bayyana mana waɗannan watannin guda hudu ba waɗanne ne daga cikin 12. Al-Qur'ani bai faɗi waɗannan watannin ba, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin abubuwa da dama a cikin Al-Qur'ani, to haka ya bar masa bayanin waɗannan watanni. Allah ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, ce dan kai wa mutane bayanin Al-Qur'ani da aka saukar musu. To dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayyana wa al'ummarsa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma, kamar yadda ya zo cikin sahihaini, hadisin Bukhari da Muslim da suka ruwaito daga Abi Bakra نفيع بن الحارث رضي الله عنه
2: آمين
0: يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشوى إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان
2: نعم
0: النبي صلى الله عليه وسلم يتشي دنيا زامني يا جيو kamar yanda yake tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah tun da ya halitta haka ya tsara tafiyar lokaci ya tsara tafiyar shekara wata 12 nabi ya ce to shekara watanni 12 ne daga cikin watannin nan akwai guda hudu masu alfarma ce guda uku a jere suke da juna salasatun mutawaliyat sune zulqa'da da zulhijja sai kuma almuharram wato watan 11 da 12 sai kuma watan 1 sai kuma watan rajab mudar wanda yake tsakanin jumada da sha'ban wanda shine watan 7 al-safun as-sana al-qamariyya shekara ta huduwar wata shine na 7 saboda haka ubangiji cikin hikimarsa ya tsara shekara a wannan lissafi na huduwar wata Allah ya tsara shi da ya bude da wata mai alfarma ya kuma cike da wata mai alfarma saboda haka shekara tana farawa da wata mai alfarma shine al-muharram da kuma kare da wata mai alfarma sannan a tsakiyar ta kuma da wata mai alfarma saboda haka kana da al-muharram shine watan farko a tsakiyar kana da rajab shine watan 7 sannan kuma a ƙarshe kana da zulqa'da da zulhijja watanni guda 2 dukkanin su masu alfarma a ƙarshe malamai suka ce hikimar da ta sa suka zanto guda 2 saboda a cikinsu ne aikin hajji yake wanda shine kuma ƙarshen rukunai na musulunci da aka farlanta wa al'umma aikin hajji cikin arkanul islam shine ƙarshen abu da aka farlanta wa al'umma saboda haka sai Allah ya kai shi ƙarshen shekara kuma sannan ya sanya shi a cikin waɗannan watanni guda 2 masu alfarma zulqa'da da zulhijja waɗannan watanni masu alfarma suna da daraja suna da aminci tun kafin zuwan musulunci larabawa suna girmama waɗannan watanni suna ba su daraja sosai har yanzu ba sa kai wa juna hare-hare a cikin waɗannan watanni ba sa yaƙe-yaƙe a cikin waɗannan watanni ba sa ɗaukan fansa da ɗaya daga cikinsu zai ga wanda ya kashe masa mahaifinsa wanda an san cewa ɗaukan fansa a gurin Balarabe abu ne mai matuƙar girma da muhimmanci a rayuwarsa abin kunya ne a yi masa kisa ya bari ya tafi haka ba tare da ya ɗau fansa ba to amma idan ɗaya daga cikin waɗannan wata ya kama zai ci karo da wanda ya kashe mahaifinsa to zai wuce ƙyale shi ba zai ɗaga makami ya sare shi ba saboda girmama waɗannan watanni har da lokacin da aka samu wasu suka fito da bid'ar nasi wanda Allah ya ce innama nasi'u ziyadatun fil kufr يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله هذا لا يعني هذا النوة اللي سنة دا الفرمة دا تشكين الفرمة سبحانه وتعالى سنة مناسك الحج لأ تشكين سأكين أيو كان حج سنة وكسن تيواء تشكين وقت النوة اللي ما سأل الفرمة دمك دوبا ذامك تيواء الحزي سنة فتاء يوم التروية تقص دوتن takwas ga watan zulhijja sannan su kare aikin hajjin su daga rana ta 12 wasu rana ta 13 wato ayyamut tashrik saboda ka cikin wannan watan a cikin waɗannan watan ne aka samu al-ayyamul ma'lumat waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su dar wato kwanaki ne masu daraja su ne goman farko na zulhijja sannan a ciki aka samu al-ayyamul ma'dudat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat suna ayyamut tashrik kwana na 11, 12, 13 ga watan zulhijja kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yawaita ambaton Allah a cikinsu sannan a ciki ga ranar yawmu arafa a ciki ga yawmu nahar wa yawmu alhajji al-akbar ranar babbar sallah to duka waɗannan a cikin waɗannan watanni suke kasancewa sannan har ila yau ga shi wannan watan al-muharram wanda shine wata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda yazo cikin hadisin tirmizi da abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam nabi yake cewa afdalu siyam ba'da shahri ramadan siyam shahri allah al-muharram mafi darajar wato mafi faladan